0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: I ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je lika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Dobo Jug. Ovog jutra nemaju najavljenih kontrola. Prva je od 16.30 do 18.30. Kontrola će biti na potezu Matozić i Karuša. Ti

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

samo za španske fudbalere. Victoria España. Tražili ste na Andrea Rivio. Fantastična. Instrumental do duše. Ali danas, nadamo se i sutra, slavimo Španiju. Nema Fajrunta. Od 12 sati treća izvorna muzika. Želimo vam ugodan ostatak nedelje. Od kompletne ekipe Bet Radio.

0: Jenny. Više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bet Radio.

lepo, dragi moj narode. 12 sati i 2 minute. Nedjelja je danas, 19. juli. Boga mi, meni najdraži datum. Nadam se evo da ćemo se večeras, to jest danas, fino družiti. Krećemo lagano da najavljujemo izvornu muziku koja ide od 12 sati pa sve do 15, tako da imate vremena da šaljete vaše poruke, da pišete. Nadam se da ste spremni, da ste se fino zagrijali. Da, sve u svemu, pozdravit ćemo i sponzora ove naše emisije Šargijanja. To je naša Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda lagano možemo da počnemo sa porukama. Ja vam želim dobar dan, evo, iz studija i režije Bet Radija. Boga mi, iz sunčanog Gradašca. 28 stepeni je trenutna temperatura, tako da dobro se rasladite za danas. Idemo da sviramo, idemo da se družimo, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: radio.
1: Sviramo dalje uz Lijepi san. A pozdravi kaže idu za ekipu kod Ede za njihovo slavlje.

0: pozdravi kaže idu za babu Hajru. Ako može lijepi san, spiskao sam spiskao. Može naravno.
1: Ovaj album je skinut

idemo sada dalje uz sprečanske talase. Ima gara ljubavi ko more. Za veselu ekipu kod dede, za njihovo slavlje.

Idemo dalje veselo uz Satelite. Pozdrav idu za babu Hajru i za njegovo društvo.

mladih babi u nastavku i tuđina. Pozdravi, kaže, idu za moju rodbinu u Bosni. Sviramo dalje po vašem izboru.

Evo, drago moje društvo, da se i ja najavim. Kako provodite ovo nedjeljno predvečerje? Da li odmarate ili možda roštiljate, pijete kafu ili se već polako pripremate za novu radnu sedmicu pa nam polako kuca na vrata? Ako mene pitate, još ima vremena da ovu nedjelju iskoristimo onako maksimalno opušteno, zato pojačajte radio, opustite se i uživajte uz najbolju muziku. A podsjećam vas da od 20 sati očekuje vas odličan večernji program. Ulogu muzičkog urednika prepuštam vama. Vi birate pjesme, šaljete pozdrave, čestitke, muzičke želje i zajedno pravimo najbolju atmosferu. Zato ostanite uz Bet Radio, zagrijavamo atmosferu. Idemo zajedno da ispratimo ovu nedjelju uz osmije i vrhunsku muziku na talasima Bet Radija. Ko u vatru dira, slušamo Mileta Kitića. Šaljite vaše SMS poruke, pišite. Ja sam tu, družit ćemo se do ponoći.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zogs & Co., mjesto gdje nastaju filmske

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajde, ajde, Balkan Boy, slušamo Jelenu Karleušu, samo po vašoj želji i veliki pozdrav.
2: I po majci sve, Balkan.

0: Pet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za oštru luku slušamo Mitra Mirića. Najjači smo najjači. Kraljević u potpisu. Pozdrav vama i svim slušateljima. Veliki pozdrav za sve.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Rodi me majko ponovo. Pozdrav za vas i za moje društvo Edu, Mirnesa i Hasana. Veliki pozdrav za ekipu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo dalje samo za Jelenu. Malo varaš ti, malo varam ja. Veliki pozdrav za Jelenu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Kaže sad ovako: pozdrav damama, Velidi, Neznanki, Brčanki, Jeleni i vama. Ako može, čućiš nekad moju pjesmu od Suzane u potpisu Big Zada.
2: Veli smo iste priče.
1: Naravno da može, slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 megaherca.
1: Kiša. Dobrih nota.
2: Pozdrav damama, Velidi, Jeleni, Brčanki, Neznanki i vama. Veliki pozdrav za našu dragu Begzadu. Slušamo Anicu u nastavku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: 910 106 za Bakira, Eldina, Adema, Asima i Osmana. Slušamo Milančeta, Anđelija. Veliki pozdrav za ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Dva sina, dva sokola. Za veselo društvo u Mustafićima kod šerifa. Veliki pozdrav za brata Medu, za najboljeg jarana Seju i za velikog gazdu Kemu. Štok stolarija Srebrenik i veliki pozdrav za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav za čitavo društvo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Sad kaže ovako: pozdrav za moje radne kolege, nedjelja je, sutra se družimo na poslu, nemojte da kasnite. Veliki pozdrav i za vas, a i za kolege.

u petli, laže Zora. Slušamo dalje. Za ekipu u Vidi na vikendici i za sve.

0: Radio.
1: Jabuke su bile slatke. Slušamo dalje Nenada. Za veselu ekipu u Vidi na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Vidi majko, što je
2: koso nama ide. Za veselo društvo u Mustafićima kod šerifa, za mog brata Medu, za najbolje jarane, Seju i Šekija i za velikog gazdu Kemu Štok Stolarije Srebrenik. Veliki pozdrav i za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

E sad kaže ovako, jedna žena plava, samo za moje najdraže plavuše. Veliki pozdrav za sve slušaoce.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sve su vatre ugašene. Slušamo dalje Enesa Begovića. Pozdrav iz Vučkovaca.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo za Amelu. Sretan rođendan od njenog društva. Piši propalo. Slušamo Janu u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Gori nebo, Mile Kitić u nastavku. Po izboru društva iz Vučkovaca, slušamo dalje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi nam stižu čak iz Slovenije za sve slušaoce i za najjači radio.

Veliki pozdrav ide za Sloveniju od Best Radija. A mi dalje slušamo Nadu Topčagić, Požuri ljubavi, samo po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za veselo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Večeras se Boga mi slavi rođendan i na sve strane. Sretan rođendan našem Adnanu, od njegovih kolega i ekipe na vikendici. Veliki pozdrav i sretan rođendan.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje za slavljenika Adnana i za njegovu ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo Hakalu, Kaznio me život. Za veselo društvo na vikendici moram da kažem svaka čast na izboru muzike.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za Tramošnicu, kaže ako može Selmo Bajrami, njemu osmih, meni suze. Naravno da može, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Adnana i njegovu ekipu slušamo dalje Acu Lukasa, šta učini crni gavran.

se po... Pozdrav iz Slovenije za sve slušaoce i za najjači radio. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija. Čašo prazna.
1: Veliki pozdrav za Vučkovce.
2: Kasna.
1: I za društvo na vikendici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Za Amelu i za njeno društvo slušamo Janu u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Bekrija i Dama. Slušamo dalje. Samo za veselo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje uz Baneta Bojanića za ekipu na vikendici i

0: SMS Betradija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od pet pantera sa planinskog doma. Veliki pozdrav za pantere, slušamo Mileta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pristigla nam je poruka bez potpisa. Slušamo dalje po vašoj želji. Daru Bubamaru i Dvojnica.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo dalje za veselo društvo na vikendici i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo.

0: je za naredni SMS.
1: Pozdrav drago Mimi, kolegi Toncu, Grčanki Jemini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Najveći pozdrav ide za našu dragu Velidu.

Sjera oce nisam. Slušamo Asima u nastavku. Po vašem izboru, pozdrav iz Vučkovaca. Za treću smjenu i za sve slušaoce. Veliki pozdrav za Vučkovce.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po želji naše drage Velide. Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki Jamini, Begzadi i svim slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav drago Mimi, Brčanki Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje za našu dragu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu dalje. Šta mi radiš, prokleti živote? Samo za našu Velidu i za sve slušaoce. Veliki pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Ranjeno je srce moje. Pozdrav za veselo društvo.